0: lorúkọ ga wa níbí Túnde Ọláwúwo bàbá àgbàlagbà lorúkọ olóòtú ètò yìí ṣeun ọmọ akínọlá DJ Spider
1: Koni ba jale to togori afefe o
0: Olowo dan talenti niyan DJ Spider Olowo dan talenti niyan o
1: Ise mi o Gbogbodo baje Odede wa o
0: Adeyinka
1: Gbogbodo baje
0: Isaki
1: Yeyawo
0: Moro atete kan
1: Koni ba jale
0: Ta ba nti le fe bo
1: Ya fe fe o
2: Koni ba jale Totori ya fe fe
0: Loko mi je
1: Ile yo gbodo daru
0: Ade yinka Isaac Loko mi
1: Gbodo ba
0: je Otun ba ye tutu bi o ba bo mi
1: Gbodo